0: Good morning, Kelek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Восконев, за небо Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous. Bonjour,
3: خوش آمدید.
4: Salam, bahama, خوش آمدین.
5: Marhaba, bienvenue, Kelek Monferon.
0: Radio Campus, c'est super.